0: ジ？
1: マジ？
0: 本当マジマジ？
2: ペペテテレヨン。ペペテテレヨン。ペペテテレヨン。Un jour, moi, j'irai au Japon.
0: 本当に本当。
2: ペペテテレヨン。